Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și îl așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta la fel.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, programul SAFE a adoptat în Camera Deputaților. Dezbaterile au fost aprinse cu reprezentanții AUR și SOS, care au susținut că programul ar fi în favoarea altor state. Replica a venit de la ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este, sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te Române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
1: Programul, care pune la bătaie aproape 17 miliarde de euro, trebuie votat și în Senat, cameră decizională. Sindicaliștii de la BNS sesizează Comisia și Parchetul European în legătură cu implementarea programului SAFE în România. Ei cer verificarea respectării legislației europene în folosirea fondurilor destinate apărării. BNS susține că nu urmărește blocarea programului, dar că acționează în funcție de anumite informații publice privind posibile nereguli. Sindicaliștii invocă existența unor semne de întrebare privind nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Și tot ieri în Camera Deputaților a fost adoptat codul urbanismului. Astfel, de la 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de primăriile de sector, conform rezultatelor referendumului local din 2024. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul merge acum la Senat, care dă votul final. Primă didactică pentru profesorii care au predat în acest an școlar. Aceasta are o valoare nominală de 1500 de lei net și este folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. Beneficiarii sunt aproape 276.000 de profesori. Se întorc zilele caniculare, ANM anunță cod galben astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate maxime de 33-37 de grade și minime de 20. De altfel, până duminică este în vigoare și o informare potrivit căreia valul de căldură se va extinde treptat în toată țara. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
3: Luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare în partea de sus, sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Nopți tropicale, cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
1: Elena Matescu, Universitatea Craiova ratează calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor. Campioana României a terminat aseară partida cu Levski Sofia la egalitate 2-2. Astfel, bulgarii merg mai departe cu 3-2 la general, în timp ce Universitatea va continua în turul al treilea din Liga Europa. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: dar ce zi frumoasă! Ar fi fost perfectă dacă era vineri, dar e joi. Tot frumoasă rămâne chiar și așa, să știți. O zi care însă cere și puțină implicare din partea noastră, așa că, atenție, Ziua Internațională a Prieteniei. Azi e. Mă rog, e după posibilități ziua asta a prieteniei, știu că nu toată lumea are motiv de sărbătoare, e și mult de muncă într-adevăr, să mai ai prietenii ziua de azi, mai chiar așa de simplu, ca pe vremuri, când una, două, suna ai un prieten. Motiv pentru care în această zi de sărbătoare, de ziua prieteniei, un la mulți ani tuturor celor care, uite, zi de zi, oră de oră, uneori chiar și din când în când, vin și tot revin și bine fac aici pe frecvența Rock FM. Bună dimineața, prieteni, cum ar veni, a început o nouă ediție de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu până la ora 10, rămânem împreună.
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the Morning.

Of. Iar am un moment greu aici la emisiune. Da, știu că ne ascultă acum la ora asta și copii, părinți care au copii mici și care sunt sensibili la nevoile copiilor. Dar exact ca și în cazul lui Moș Crăciun, copiii trebuie să afle și să înfrunte adevărul. Mai devreme sau mai târziu, lucrul ăsta trebuie să se întâmple. A venit acum știrea asta, că mă și doare sufletul, că trebuie să vă dau eu această veste. Dar e decizie venită de la tribunal. Serialul de animație pentru copii Ulfu a copiat serialul Peppa Pig. Așa ceva, cine ar fi crezut? Judecătorul a dispus ca videoclipurile Ulfu să fie eliminate până luni la ora 16. Mai aveți timp să faceți ceva în sensul ăsta, copii? Acum, hai să revenim la ale noastre. Mi-a scris cineva mai devreme, mi-a zis ce înseamnă pentru el prietenia adevărată. Pentru cei care nu știu, au deschis mai târziu radioul, am anunțat mai devreme, e Ziua Internațională a Prieteniei. E o zi grea, o zi foarte grea. Nu-i de coala. Să ai și pe cine să suni astăzi de Ziua Prieteniei, mare lucru. Și mesajul zice așa imediat, să deschid WhatsApp. Prieten e cel căruia îi poți trimite un mesaj după 3 luni de când n-ați mai vorbit și totul continuă de parcă ați fi vorbit ieri. Corect, sunt de acord, susțin. Am astfel de prieten, nu mulți, număr pe degetele de la o mână. Degete pe acolo. Poate ar trebui să și sun astăzi. Îi spun că iubesc, că iubesc. Cum se face în situații de genul ăsta? Ceea ce vă doresc și vouă, The Doors, ascultăm Acu și Kaj la Rock in the Morning.

0: ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te.
5: Treci de la Miami.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Tefal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Commercials.

ne-am întâlnit astăzi de dimineață. Am văzut-o așa la față, era rotofeie, într-adevăr. Dar acum aflu că a fost și plină, de altfel. A fost lună plină azi noapte. Luna plină a cerbului din iulie vine cu schimbări pentru toate zodiile. Să vină! Dacă vine cu schimbare la somn, cu mai multe ore, eu sunt cel mai fericit. Am o recomandare pentru voi pentru acest weekend de evitat Sinaia. Sau din potrivă, de ajuns la Sinaia, aș zice că mai degrabă varianta asta. În acest weekend Sinaia va găzdui una dintre cele mai spectaculoase etape din campionatul național de viteză în coastă, care va aduce la start numai puțin de 89 de piloți de top. O să fie clar, multă lume acolo, în general mii de oameni se adună pentru a vedea la lucru unele dintre cele mai impresionante mașini de competiție din România și din străinătate. Sinaia e de altfel singura etapă din campionat a cărui traseu este exclusiv urban. Trofeul Sinaia e de altfel una dintre cele mai vechi și mai prestigioase competiții de profil din România. M-aș duce acolo, m-aș duce cu trenul. Plec dimineață. Întorsea sâmbătă, la antrenamente sunt 5 mași, am înțeles. Unul dintre numele centrale ale ediției din acest an este Jérôme France, pilot original din France, normal. Dar e stabilit în România de peste 2 decenii și care are șansa de a scrie istorie în competiție, e foarte aproape de o performanță unică, 3 victorii consecutive la trofeul Sina. Bravo, Jérôme, rupe fâșul. Nu știu dacă asta e urare bună. Mai bine succes, Jérôme. Baftă. Uite, sâmbătă au loc antrenamentele, un total de 5 manșe și duminică de la ora 14 sunt programate cele 2 manșe de concurs. Ca să știți cum să vă programați vizita la Sinaia. Rock FM.

0: puțin pinul pe harte, de la Sinaia mergem mai jos la Dunăre. Înțeleg că decizia e una fără precedent. Centrala de la Cernavodă oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării. Cam atât de nasol e în momentul ăsta. Dar, cu detalii pe acest subiect, la ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: 31 iulie 9 august. Rezerva acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro?
2: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Treci de la mai

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Seceta închide total centrala de la Cernavodă. Ministerul

0: Are posibilitatea unei reduceri voluntare de a avea grijă cât consumă în orele de seară, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, conform prognozelor meteo. Nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării.
1: Ilie Bolojana, acciză dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care prețurile carburanților au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
1: Bogdan Ivan, TV a redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 1 octombrie. Cota va fi de 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic care a vizat agenția de cadastru. Deputatul PNL, Raluca Turcan.
3: Este firesc atunci când apare o breșă în funcționarea statului să nu plătească cetățenii obișnuiți, ci dimpotrivă să fie sprijiniți cumpărătorii și antreprenorii. Consensul pe acest proiect de lege este unul încurajator. Mi-aș dori să putem observa consens și la alte proiecte.
1: Raluca Turcan, Morchest anunță că vremea se menține călduroasă, cel mai cald va fi în sud și sud-vest, maxim între 27 și 36 de grade, cu 33 în capitală. La munte sunt așteptate ploi, mai ales în a doua parte a zilei. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Da, mulțumesc pentru mesajele de astăzi. Uite că am fi așa o gașcă. Ne-am putea vedea seara să jucăm în tabinet, în Tokyo Macaua. Este ziua internațională a prieteniei. Vă întorc gândurile bune. Ziua asta e sărbătorită în fiecare an pe data de 30 iulie. Astăzi e, ia, sper să nu mă fac de rușine. Azi e. Această zi a fost adoptată oficial de ONU în anul 2011 pentru că a arătat că prietenia între oameni, țări și culturi poate aduce pacea și poate crea punți de legătură între diverse comunități. Se lucrează la proiect, că dacă te uiți la știri, aia cu pacea între oameni, țări și culturi, ceva pe drum s-a stricat din 2011, dar uite, suntem câțiva care nu renunțăm la idee. Uite, mi-a trimis și un mesaj vocal Marius, care a prins un pește frumos pe baltă la Răcăciuni și care pentru el prietenia s-a
1: bășat. Ziua prieteniei, prieteni este atunci când l-ai sunat și vine, nu spune că mâine conduce.
0: Da, corect, foarte corect. Prietenul e ăla care vine, restul... Vin și ei, dar vin cu explicații. La mulți ani tuturor celor care se simt astăzi de ziua prieteniei, că am mai zis, nu toți avem privilegiul ăsta, dar hai ține și de implicare. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning. In the beginning, there was rock in the morning, and then...

0: Și uite, din când în când trece așa vremea și mai apare câte o știre cu formația The Beatles și n-ar fi crezut. E, cine a urmărit ce s-a întâmplat cu catalogul formației în ultimii ani, nu e deloc surprins de faptul că albumul Rubber Soul al formației The Beatles va fi relansat într-o versiune restaurată cu materiale bonus. E al șaselea album de studio al formației britanice, a fost lansat în decembrie 65, considerat la vremea respectivă un moment de cotitură în istoria muzicii pop și rock, a marcat trecerea trupei de la stilul pop-rock inițial la producții mult mai complexe, experimentale, cu puternice influențe de folk rock și un album mult mai atent lucrat în ansamblu față de ce se întâmplase până la momentul respectiv. Dar revenind la lansarea de care ziceam, treaba asta se va întâmpla în toamnă, va fi de fapt lansat în un set dedicat albumului Rubber Soul și care va fi comercializat din octombrie. Versiune cu 5 discuri LP, cât și într-una cu 4 CD-uri, disponibil pentru comandă începând de ieri. Mi-a plăcut în articolul de pe news.ro, unde am găsit știrea, mi-a plăcut mult partea asta, care arată că nu toată lumea e fericită cu astfel de relansări. Și că aceste reeditări stârnesc, în general, polemici în rândul puriștilor, care consideră un sacrilegiu remixarea unei melodii înregistrate în urmă cu 50 de ani. Și că în ochii unora acest lucru echivalează cu a-i desena o mustață Giocondei.
1: Ceea ce, să vă spun sincer, mie mi s-ar părea adorabil.
0: Dar eu nici nu mă pricep la artă, poate de aia. Cu cei de la The Beatles ne auzim imediat aici la Rock in the Morning.

0: 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: You heard the ads.

simbolic, cum ar veni, pe datorie. Potrivit calculelor Global Footprint Network, consumăm resursele naturale cu aproximativ 73% mai repede decât le poate reface Pământul. Asta era ideea. Și organizația avertizează că efectele se văd deja: defrișări, degradarea solurilor, pierderea biodiversității, intensificarea schimbărilor climatice, cu impact inclusiv asupra producției de hrană. Evident, tot oamenii ăștia spun că soluții există. Că ne-am ocupat de refacerea emisiilor, folosirea mai eficientă a resurselor, o producție mai sustenabilă. Problema e că schimbările trebuie făcute la scară largă și cât mai repede. Cam ceea ce auzim de altfel în fiecare an, de foarte mulți ani încoace, doar că la scară largă și foarte repede nu prea se întâmplă. Nu la modul ăla substanțial. Așa că e ok, ne reauzim și la anul cu știrea asta la următoarea scadență.

0: cum ar spune manualul de jurnalism, o știre nu e atunci când copilul plânge în avion, tu îți pui căștile și dai tare ca să nu-l mai auzi, deși o să-l auzi. O știre e când un copil se află în avion, iar tată sunt parte dopuri de urechi pentru restul călătorilor, preventiv, înainte ca ăla micu să-și înceapă să plângă. Exact asta s-a întâmplat, un tată a cumpărat 100 de perechi de dopuri de urechi pentru pasagerii unui avion în caz că bebelușul său o să plângă. Erau niște semne de dinainte că s-ar putea să plângă totuși și ăla micu, că atunci când plânge, mai bine îți înfigi dopurile în urechi. În imagini, bărbatul identificat drept Chen e, sigur, e asiatic. Aș îndrăzni să zic că e chinez. Le explică pasagerilor în timp ce ține în mână o pungă transparentă cu dopuri de urechi, deși copilul doarme liniștit în acel moment. Există posibilitatea, le-a zis el, să înceapă să plângă la un moment dat. Nu mai bine vreți voi să luați dopurile astea, să ne avem ca prietenii după aterizare? Uite, aș dori să-mi cer scuze dinainte și vă doresc tuturor un zbor plăcut, le-a spus acesta. Am înțeles că din 100 de perechi de dopuri, 20 au fost luate. Restul au refuzat politicos. Și acum au toată lumea, dar zi, domnule, a plâns sau n-a plâns ăla micu? Nu ne mai ține suspans. Ci că a plâns, dar doar așa puțin. La decolare și doar puțin la aterizare. Atât. Și a și devenit viral între timp. Influencer de mic. Ăla-i. Mie mi se pare mult mai eficient să împarți dopuri de urechi ca părinte în avion decât să împarți sfaturi despre creșterea copilului ca pasager în avion.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte. Pentru fiecare luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
3: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
9: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

0: hotels.ro. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, treia zi de grevă generală în spitale și astăzi cadrele medicale din aproape 500 de unități asigură urgențele și tratează cazurile complexe. Protestatarii sunt nemulțumiți de legea salarizării, care susțin ei le-ar reduce veniturile. Premierul interimar Ilie Bolojan contrazice și spune din nou că această grevă este bazată pe dezinformare și pe minciună.
2: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii. Dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea veniturile pentru că vor primi acea diferență de compensație.
1: Ilie Bolojan la Digi24. Nu vom avea guvern cu puteri depline în august, este de părere liderul UDMR. Kelemen Hunor ia din nou în calcul scenarii precum o majoritate guvernamentală de armistițiu sau una de avarie până în decembrie. Hunor crede în schimb că următoarea desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan va trece.
3: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să existe un guvern cu drepturi depline. Dacă nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, dar e vorba de țară.
1: Kelemen Hunor. Investigația Comisiei Europene în cazul despăgubirilor de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori în energie solară. Bruxelles verifică dacă această plată respectă regulile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Ilinca Vărășteanu.
4: Procesul a pornit după ce România a modificat începând din 2013 schema certificatelor verzi prin care producătorii de energie regenerabilă erau sprijiniți financiar. 10 companii care au investit în 5 parcuri fotovoltaice au susținut că schimbările le-au redus veniturile și au cerut despăgubiri prin arbitraj. O hotărâre arbitrală din 2024 a obligat statul român să plătească 42,2 milioane de euro plus dobânzi și alte cheltuieli. Comisia Europeană analizează acum dacă executarea acestei hotărâri este compatibilă cu legislația europeană privind ajutoarele de stat sau dacă plata nu poate fi făcută în forma actuală.
1: Montarea repartitoarelor în apartamente amânată până la finalul lui 2030, deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor, care ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie. Proiectul va fi trimis acum pentru vot final senatorilor. Morcheș se anunță maxim între 27 și 36 de grade cu 33 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Mornings never sounded so

este și această veste bună pentru fanii formației Queen. Concertul legendar susținut de trupă la Budapesta în vara anului 1986. Mama mia, se fac niște ani. S-au făcut deja niște ani. Revine pe marile ecrane într-o versiune restaurată 4K. Filmul concert intitulat Queen Budapest va avea premiera mondială pe 15 septembrie, iar din 7 octombrie va ajunge în cinematografe și săli IMAX din întreaga lume. E un concert cu valoare istorică. Queen a fost prima mare formație rock occidentală care a cântat pe un stadion într-o țară aflată dincolo de Cortina de Fier. Atunci peste 80.000 de oameni au fost în tribune și alte 10.000 în afara stadionului. Da, încă ceva greu de imaginat pentru noi cei care am trăit aici în incintă, anii ăia, de tristă amintire, în 1986, vă dați seama, Freddie Mercury a ajuns atât de aproape de România și totuși atât de departe, sau nu suficient de aproape. Prin urmare, în septembrie o să mergem să vedem filmul Queen Budapest, not Bucharest. Sometimes coffee may be boring.

asta e mai pe motivațional, așa, felul în care le vorbești casierilor sau șoferilor. Dezvăluie multe despre tine. Ce spun psihologia? Să vedem ce spun psihologii în acest articol din Libertatea. Psihologii zic că un gest atât de simplu precum bună ziua sau mulțumesc sau o zi frumoasă poate avea un efect mult mai mare decât ne imaginăm. Și asupra ta, dar mai ales asupra celuilalt. Studiile arată că aceste interacțiuni scurte îi fac pe oameni să se simtă mai conectați și reduc senzația de izolare și îmbunătățesc starea de spirit, atât pentru cel care salută, cât și cel pentru care primește salutul. Și nu contează dacă e vorba despre un casier, despre un curier, despre șoferul de autobuz sau barista de la cafenea. Specialiștii spun că nu trebuie într-adevăr să fim acum extrovertiți ca să inițiem astfel de gesturi. Trebuie să mergem acum pe stradă și să luăm în brațe pe toți oamenii care ne ies în cale. Ne apucăm să purtăm conversații lungi cu oameni pe care nu-i cunoaști. Dar un zâmbet sincer, exemplu când intri în lift. Zâmbet sincer și salut. Că dacă ai intrat, saluți. Tu faci asta, cel care intră. Sau o întrebare scurtă la magazin, de exemplu. Astea pot transforma o interacțiune mecanică într-una umană. A fost aglomerat astăzi? Întrebare adresată casierii, de exemplu. Sau o zi frumoasă, spus curierului. Și astea pot schimba tonul unei zile întregi. Da, când cineva te salută și îți urează o zi frumoasă, nu e obligat prin fișa postului să fie sincer, dar tu poți fi obligat de bunul simț să și răspunzi. Uite, eu o să fiu sincer cu voi acum. Abia aștept. A rămas cât? Mai puțin de jumătate de oră până să încheie emisiunea. Abia aștept să vă zic la revedere și să vă urez o zi frumoasă. Și voi o să ziceți acum că o să fac asta pentru a confirma tot ce am povestit eu aici. Nu neapărat. Abia aștept să fac asta pentru că mai e puțin și vine weekendul. E și despre sinceritate aici. Știu, am stricat toată intervenția asta. Da, e ok. Ne înțelegem noi mai târziu.

0: 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare, luptă pentru calificare. Se resetează tabela, se schimbă calculele, crește foamea de victorie. Vrem în Europa, gata cu visurile, să vină golurile. FK Auda Riga, FCSB în preliminariile Conference League. Returul, joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
5: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
5: Interviuri exclusive,
4: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
5: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, cu muzică reală.
5: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
4: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

Da, am văzut și eu statisticile de la noi de pe site. E impresionant, dar previzibil ce fac oamenii ăștia în fiecare an, de 10 ani încoace. De data asta, peste 365 de voluntari ai organizației Bikers for Humanity au lucrat într-un singur weekend ăsta de a trecut la construirea, e primul episod din construirea unui centru terapeutic pentru copii cu autism din satul Farcaș, județul Vrancea, o localitate cu aproximativ 2-300 de locuitori, am înțeles. Practic au fost mai mulți voluntari decât locuitori ai satului. Ce drăguț! Proiectul ăsta e dezvoltat împreună cu Asociația Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor din Focșani, și ziceam ceva de cifre. Într-o singură zi, de exemplu, echipele au turnat 27 de metri cub de beton, au sortat 12 tone de fiert beton, au realizat 30 de stâlpi de armătură și au îndeplinit toate obiectivele tehnice stabilite pentru această etapă. Ar fi fost culmea să nu îndeplinească că mi ții mânca hrubar. Proiectul nu se încheie aici. La final, centrul va avea 5 clădiri dedicate copiilor cu autism și familiilor lor, iar organizația spune că va reveni la Farcaș până când întregul complex va fi finalizat. Uite un exemplu în care cifrele nu vorbesc doar despre beton și oțel, ci mai ales despre solidaritate. Bravo lor, bravo lor, bravo motoriștilor și voluntarilor și, în general, oamenilor de bine.

0: fiți atenți ce s-a întâmplat mai devreme. Am avut la intervenția anterioară, am venit aici cu informații despre ce s-a întâmplat în weekend în Vrancea, acolo unde 365 de voluntari Bikers for Humanity au pus umărul la construirea viitorului centrului terapeutic pentru copii cu autism, din satul Farcaș, mai exact, din Vrancea. Ce să vezi? Prima postare pe Facebook de mi-apare acum, în urmă cu 4 zile, Silvia Trașcă. Sună cunoscut, știu, numele ăsta. Silvia postează în urmă cu 4 zile o poză cu ea însăși, cu steagul Bikers for Humanity și scrie: prima experiență pe șantier cu Bikers for Humanity România, bocanci, praf, motoare și peste 400 de oameni care demonstrează că solidaritatea se construiește la propriu. Ia ziceți voi, e coincidență că la doar un minut după ce am povestit despre acțiunea de la din satul Farcaș mi-a apărut postare pe Facebook cu acțiunea din satul Farcaș din weekend? Nu e coincidență. Sunt deja ani de când astea nu se mai numesc coincidențe, se numesc setări din telefon. Cam asta e, cam atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine. Și vreau să vă reamintesc, apropo de Silvia Trașcă, au rămas mai puțin de 2 luni. Nu pot să vă zic cât, că nici eu nu știu foarte bine, nimeni nu știe cât mai puțin, dar sigur mai puțin de 2 luni, până când aici la Rock in the Morning o să cântăm imnul oficial Wake Me Up When September Ends și o să se întoarcă oamenii aia din vacanță sau ce s-o numi ea. Gata, e gata pentru astăzi, ne reauzim mâine după ora 7. Nu uitați, la ora 10 o nouă ediție Rockaholic cu Claudiu Cărțână, de la 13 Rock This Way cu Lucian Boariu și de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubar. Ne reauzim mâine, cum am promis, după ora 7. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola, 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026, în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: FM la 10 și 1 minut. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Premierul Ilie Bolojan le cere românilor și marilor consumatori să reducă seara consumul de curent. Apelul prim-ministrului vine în condițiile în care nivelul redus al Dunării a închis total centrala de la Cernavodă. Bolojan a anunțat la Digi24 că România va fi obligată să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri.
2: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare de la 8 la 23 atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea.
1: Împreună cele două reactoare produceau în jur de 1300 de megawați, asta înseamnă o cincime din consumul României în această perioadă. O nouă alertă aeriană în Tulcea, o dronă a fost detectată la frontiera fluvială cu Ucraina. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT. Claudiu Cărțân acum la Rock FM.

pentru că tot sunt așa voluminos, să o spunem, și vintage. Mi-am negat de-a lungul vieții, ca să nu par mai puțin bărbat, sensibilitățile, dar adevărul este că așa sunt, un sensibil, și vă mărturisesc că încă mai am emoții deosebite atunci când ascult Irish de la Goo Goo Dolls, o piesă care mă face să visez la o lume mai bună în care binele este mai presus de orice. Un gând frumos de aici, de la Rock FM, sunt Claudiu Cârțână. A început Rockaholic. Rock FM. It rocks.

0: to Life de la Evanescence, o piesă care se spune că a avut parte de un videoclip filmat în România în doar 17 ore de înregistrări. Dar trecând peste asta, vă spun că Bring Me to Life, înaintea apariției de pe albumul Fallen, a fost inclusă în coloana sonoră a peliculei Daredevil. Mergem înainte alături de regele rock and roll Elvis Presley cu Jailhouse Rock.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Commercials left.

mai mai în varianta Axl Rudi Bell. 5 concerte mari și frumoase sunt pregătite de trupa Compact pentru luna care urmează. Pe 3, 4 și 5 august vor fi 3 show-uri Compact în Venus, după care vor urma cele de pe 22 august de la Pucioasa, de la Valahia Rockfest, și spectacolul de pe 29 august din Satu Mare, de la Sam Rock. Amănunte găsiți pe pagina oficială a trupei Compact sau dați pur și simplu un Google search. Avem de ascultat la Rock FM un frumos cântec pentru prieteni.

0: dar nu în sensul clasic de Save Our Souls, ci Same Old Situation cu Motley Crue, o piesă de pe marele album Dr. Feelgood din 1989. Vă invit să rămâneți alături de Rock FM și să nu ratați știrile ore 11 prezentate de colega Iulia Nistoroiu.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
4: Ia-te-auzi!
5: Psst! Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un Booster!

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: 18, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Protestul al fermierilor în capitală s-a strâns în fața NSVSA pentru a cere reluarea urgentă a exporturilor de oi și capre. Fermierii reclamă pierderi de sute de milioane de euro și cer explicații de la autorități. Au avut loc și violențe în momentul în care oamenii au vrut să intre în sediul autorității pentru a vorbi cu președintele instituției. Ciobanii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Furturi de 800 de mii de euro din avioanele care ajungeau pe aeroportul Henri Coandă, 16 angajați ai unei firme de catering sunt suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de peste 3 ani. Au avut loc mai multe percheziții în București, Ilfov și Prahova. Risc de incendii de amploare în Grecia. Ministerul de Externe de la București anunță că zonele vizate sunt Atica, Peloponez, Grecia Antică, insulele Ciclade și Creta. Acum sunt active mai multe focare în Paros, în timp ce mii de turiști și localnici au fost evacuați din Creta. În zonă vor fi trimiși și pompieri români. Claudiu Cărțână, la Rock FM.

cred că o mare parte din succesul celor de la Smash Mouth s-a datorat prezenței lor în câteva filme importante, în coloanele sonore de acolo. Poate cel mai cunoscut fiind Shrek, dar piesa pe care am ascultat-o, All Star, a făcut o întreagă carieră la Hollywood, a mai apărut în Mystery Man, în Red Race sau Digimon The Movie. Vă salut, sunt Claudiu Cărțenă.

trece sa, după sat trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par, trece până te-nsor, trece timpul și mor, trece casă te

0: lui Miss Molly, Call Little Richard. S-a vorbit mult despre caracterul lui Axl Rose. Eu nu o să mă pronunț, nu sunt din instanță, nici măcar morală, așa că vă spun doar un incident la care a participat domnul Axl Rose. S-a întâmplat pe 30 iulie 1991. Atunci un ofițer de poliție a fost nevoit să anuleze o amendă dată unei limuzine care întorsese într-un loc nepermis. În mașină se afla Axl Rose, care a amenințat că nu va mai susține concertul din acea seară dacă i se dă amenda. Mergem înainte, evident, cu Guns N' Roses. Ascultăm imediat Knocking on Heaven's Door.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune, dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
2: Sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste.
3: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte,
2: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
3: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
2: Iris,
3: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
2: și mulți alți artiști.
3: Vama de la Munte,
2: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

sau Without You de la YouTube, o trupă care revine în atenția publicului. A fost lansat nu de mult un prim single de pe viitorul album de studio. Singleul se numește Street of Dreams, este de găsit pe internet, iar materialul despre care vă vorbeam va fi lansat cel mai probabil până la finalul acestui an. Mergem înainte cu Ozzy Osbourne, îl ascultăm pe Prințul Întunericului cu No More Tears.

0: Shoot Me All Night Long de la AC/DC a fost chiar primul single extras de pe uriașul album Back in Black din 1980, acel material care a marcat venirea în trupa australiană a vocalistului Brian Johnson, cel care l-a înlocuit pe Bon Scott, care s-a stins prematur. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Kara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansuri...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe Get In

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: It's green light, Rock FM. Let the music begin.
4: Cut my life into pieces. This is my

0: Kiss, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulian Nistoroiu.
1: Bună ziua! Incident între ciobani și jandarmi la protestul organizat în Piața Presei din capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre participanți au forțat gardurile și au încercat să intre în sediul ANSVSA. Oierii ceră reluarea urgentă a exporturilor de oi și capre, președintele Asociației de Oieri Țara Loviștei, Constanța Ștefan.
2: Din 2024, de când a venit pentru prima dată PESTA, nu s-a făcut ceea ce trebuie, s-a luat totul în glumă. Am ajuns să avem focare chiar și în 2025, unul și un focar și în 2026. S-a blocat o regiune, dar restul să rămână liber. Dacă nu se deblochează urgent exportul la ovine, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cadrul social.
1: Constanța Ștefan la Digi24. Primele 12 blindate Cobra 2 fabricate în România au fost recepționate de MAPN. Producția a început la media și va ajunge în acest an la 216 vehicule. Claudiu Cârțână la Rock FM.

Apologies a fost ultimul single lansat de cei de la Nirvana. Kurt Cobain avea să se stingă la doar 4 luni după ce a apărut single-ul All Apologies. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început ultima oră de Rockaholic de astăzi.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop cu Red Hot Chili Peppers. Anul acesta a apărut pe Netflix și dacă nu ați reușit să vedeți, poate căutați acum un super documentar numit The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Un filmuleț care ne prezintă prima parte a carierei celor de la Red Hot Chili Peppers și mi s-a părut interesant că membrii actuali ai trupei s-au distanțat de proiect, cumva susținând că este un documentar nu despre trupă, ci despre Hillel Slovak. Pe undeva au și ei dreptate, dar înainte să vă pronunțați, urmăriți acest film pe Netflix. De la Led Zeppelin ascultăm imediat Black Dog.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc. Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă. Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania. Interviuri exclusive, povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet. Intră în inima Rockstad Extreme Fest. Oameni reali, cu muzică reală. Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Hard Rock Hallelujah de la Lordi, outsideri în concursul Eurovision în urmă cu 20 de ani. Cei de la Lordi au învins, au cucerit trofeul în acel an cu un scor record de 292 de puncte. Era un semn că rock-ul începea să fie văzut din nou cu ochi buni în Europa și nu numai, în toată lumea. Mergem înainte cu The Hooters, ascultăm în câteva momente Johnny B. Rock FM, it rocks.

0: Take it on the run, baby, go, Radio Speedwagon. Este final de Rockaholic. După ora 13, în fața microfonului, va veni colegul Lucian Boariu la Rock This Way, iar de la ora 16 va începe o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cărțână, toate cele bune, bye bye!
1: A început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Cântă cu mine, da. Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogix, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Viața bate câmpii.
4: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
5: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
5: Cum să nu? Doar să sune Elia.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
9: Râzi de ce exiști.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: ceva se schimbă în Peter Parker.
1: God, that's cool.
0: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsită a doua alertă cu bombă în portul Constanța, sediul autorității navale române a fost evacuat, angajații au ieșit din clădire, iar specialiștii urmează să facă verificări. În urmă cu 24 de ore, alte două apeluri de alarmă cu bombă au vizat terminalul de pasageri din port. Acestea s-au dovedit a fi false, iar poliția a deschis o anchetă. Reactorul 2 de la Cernavodă nu a fost oprit, rămâne conectat la sistemul energetic național, anunță Nuclear Electrica. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare. Reactorul 1 rămâne oprit. Apel al Asociației Prosumatorilor din România către cei cu sisteme de stocare pentru a sprijini voluntar seara sistemul energetic național. Apelul vine în contextul în care producția internă de energie este afectată de oprirea reactorului de la Cernavodă. Asociația se adresează celor care dețin baterii cu capacitate suficiente și posibilitatea tehnică de a injecta energia din baterii în rețea. Atât la știri, Lucian Buariu, la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's rock this way. Und

cu Offspring aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way într-o zi de 30 iulie deja. Joi, ajun de weekend la optimiști sau abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism temperat, moderat și precaut, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way și piesa de rocolecție. În plus, și astăzi, după ora 15, o să intrăm în direct cu colega Irina Marinescu, aflată la fața rockului la Rockstad Extreme Fest. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Iris, Trenul fără naș.

0: Po, am primit un mesaj prin WhatsApp de la Andrei din Timișoara. Salut, Lucian! Înainte de Q&A și de piesa de rock colecție, îți mulțumesc pentru includerea în playlist a piesei de la trupa James. De fiecare dată mă bine dispune la rock-ul de muncă. Apropo, începe sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way de astăzi, 30 iulie, când sărbătorim Ziua Internațională a Prieteniei. Ce cuvânt mare și important. Așa că astăzi te întrebăm aici la Rock FM în programul Rock This Way, cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Un fel de dedicații și mesaje ca pe vremuri. Așadar, astăzi, 30 iulie, de Ziua Internațională a Prieteniei, când eu unul îmi doresc să am un amic cu amare, o să te întreb aici în sesiunea de Q&A, cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, alături de prietenii tăi de la Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Green Day, Chris Cornell și apoi Stevie Ray Vaughan.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mag Fan Shop original.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi, când celebrăm Ziua Internațională a Prieteniei și te întrebăm cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva vrea să transmită un mesaj lui Vladimir din Sibiu cu piesa Believer a trupei Mirath. De la Tudor, tot din Sibiu, e mesajul. Weekendul acesta fac întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului militar. Mulți prieteni buni pe care nu i-am mai văzut de atunci, multe amintiri, și propun ascultătorul și o piesă Drive cu R.E.M. Salutare, vreau să le dedic bunilor mei prieteni rockeri, Raul și Răzvan, piesa Călare pe motoare de la Cargo. Bună pentru prietenul meu cel mai bun, soțul meu Bogdan, Zoe Jane cu Stained de la Sabina, nu cumva să aibă dubii. De ziua prieteniei l-aș saluta pe prietenul Bulbuc, fost vocalist IPR, actualul vocalist al trupei Imund, care acum e la Rockstad, dar cu siguranță nu are posibilitatea de a asculta Rock FM. I-aș dedica o piesă de la trupa sa de suflet, Korn. Știu că voi ați avut la un moment dat în playlist Freak on a Leash. M-aș bucura dacă nu se poate azi, cu altă ocazie în zilele următoare, ne scrie Andrei din Timișoara. De Ziua Internațională a Prieteniei te întrebăm cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Mesaje scrise sau vocale în continuare prin WhatsApp la 0729001122.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Ziua Internațională a Prieteniei, te întrebăm cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Avem un mesaj vocal acum.
1: Te salut.

0: Rock FM, te salut, salut toți prietenii noștri și toți prietenii mei de pe Rock FM, toți care ascultați, suntem prieteni la Rock Driver, la Rock. Cel mai bun prieten al meu sunteți voi, cel mai bun prieten este Radio Rock FM pentru mine. Soția mea este cel mai bun prieten și dacă se poate o melodie compact cu în seara asta mare, facem chef. O zi Rock Day pentru toată lumea, cea mai bună, cea mai mișto și cea mai rocunoască, cea mai rocoroasă. Să trăiască rock-ul! Și mai ales că astăzi împlinesc cu soția mea 5 ani de căsnicie! Rock-ul să fie mare!
1: La mulți ani după primul cincinal! Așadar, de Ziua Internațională a Prieteniei, te întrebăm cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Nickelback, Def Leppard și apoi minutul de știri, dar fii pe fază, ora ce urmează, pentru că s-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
5: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
5: Interviuri exclusive,
4: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
5: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, cu muzică reală.
5: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
4: powered by Banca Transilvania pe Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Dăm tare scenă, facem vacă real.
7: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
8: Să mă strâng cu voi și să facem vacă reală.
7: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Viața bate câmpii.
11: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
12: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
11: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
12: Cum să nu? Doar să sune Elia.
13: Divertis Gala 2026.
14: Viața bate câmpii.
13: Un an într-un show.
14: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
13: Râzi de ce exiști.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Ceva se schimbă în Peter Parker.
17: Got that.
16: That's cool.
15: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
4: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Am găsit un amendament introdus de PSD la legea Anii. Îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Liderul USR spune că amendamentul este neconstituțional, că modificarea îl vizează direct și avertizează că România riscă să pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Amendamentul prevede că aleșii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd automat mandatul în 30 de zile. Deci un ofertant la a doua licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia. Autoritățile sunt nevoite să mai facă o încercare pe 28 august. Prețul de pornire rămâne neschimbat, 184 de milioane de euro. Și România trimite pompierii și în Grecia pentru a sprijini autoritățile în stingerea incendiilor. Misiunea se desfășoară în perioada 1 august-15 septembrie. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat deja. Grecia se confruntă în acest moment cu incendii de vegetație masive pe continent și pe mai multe insule. Acestea au fost știrile lui Lucian Boariu la Rock FM. Rock and talk all the way on Rock FM. It's rock this way.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Read My Mind cu trupa The Killers, un extras pe single din albumul Sam's Town din 2006. Singleul Read My Mind a ajuns number one în clasamentul american Billboard Adult Alternative Airplay și tot acolo în USA a primit certificat de platină pentru vânzări de peste 1 milion de exemplare. Într-un interviu, solistul The Killers, Brandon Flowers, a spus că Read My Mind e cel mai bun cântec pe care l-a compus vreodată. Așa că zic să-l ascultăm la...

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi de Ziua Internațională a Prieteniei. Te-am întrebat cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Mesaje scrise sau vocale în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, vreau să le transmit lui Ozi și Cristos, oameni pe care am cunoscut în urmă cu 22 de ani când eram student și cu care am adunat o grămadă de amintiri prin Vama Veche, Cluba, The Jack, că sunt recunoscător că mi-au rămas prieteni și abia aștept să ne vedem diseară la o bere. Și să-l salut pe fratele Adrian Galben, care e la 2 mai, acum ne scrie Rădoi, iar piesa aleasă este Sepultura Rata Mahata. Salut Lucian Raini din Târnăveni pentru prietenul meu Nicu, care nu a putut fi la Rockfest anul acesta. Îi dedic piesa Rock Will Never Die cu Michael Schenker Group. Iar altcineva ne scrie despre cel mai bun prieten al lui, Cătălin Dinu, și piesa Kiss, God Gave Rock and Roll to You. De Ziua Internațională a Prieteniei te întreb și pe tine, cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți? Trimite-ne în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Doors, R.E.M. și apoi Black Stone Cherry.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi de Ziua Internațională a Prieteniei. Te-am întrebat cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare Rock FM, aș dori de Ziua Prieteniei să-i dedic prietenului meu Alex, care acum are un concert pe un vas de croazieră în Finlanda, piesa On Every Street de la Dire Straits. Salutări din Catalunia, Spania, aș vrea să dedic piesa A Tout Le Monde Megadeth pentru nașul meu de cununie, Iurașcu Dan, o zi cât mai plăcută. Salutare, Lucian, de Ziua Prieteniei aș vrea să-l salut pe soțul meu, să-i mulțumesc pentru susținere, efortul depus în weekend și totodată pe toți voluntarii de la Farcaș, alături de care am trăit momente unice. Le-aș dedica Aproape de voi, Cargo, cu drag, Chris din București. De Ziua Internațională a Prieteniei te întrebăm și pe tine, cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi de Ziua Internațională a Prieteniei. Te-am întrebat cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți. Cineva ne-a trimis Pantera Walk cu mesajul pentru prietenul meu Creastă de la Iulian și un mesaj vocal.
1: Da, da, Pantera, pentru Creastă de la Boarding Nation, care acum e la Călăraș, pregătește o insulă pentru fratele Creastă. Love! Trească rocu!
0: Da, și pentru fratele Radu Gavrilă și Edi, aștept să ne întâlnim la Creastă pe insula din Călăraș și să bem o bere, iar Radu să rupă corzile chitării. Și cu mesaj din partea lui Radu pentru scumpa mea soție Daniela și cea mai bună prietenă, melodia Straja Bucovina. De Ziua Internațională a Prieteniei te întreb și pe tine, cine e prietenul bun pe care vrei să-l saluți și ce piesă rock vrei să-i transmiți? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm Aerosmith, apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază, ora ce urmează, pentru că după ora 15 o să intrăm din nou în direct cu colega Irina Marinescu, aflată, cum spunem noi, la fața rockului, acolo la Rockstad Extreme Fest. Așa că rămâi cu Rock FM!
2: Treci de la mai ai puțin din...

0: Fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight & Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Cântă cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, trafic blocat în Piața Victoriei din cauza protestelor oierilor. Ei cer demiterea președintelui Agenției Sanitar Veterinare, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza pestei la oi și capre. Se cere în stradă reluarea exporturilor de animale. Anterior, în Piața Presei Libere, protestatarii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Ziua și scumpirile la pompă, motorina standard e vândută cu circa 10 lei și 40 de bani, benzina e 9 lei și 30 de bani. Toți comercianții au majorat prețurile, motorina premium a trecut de 11 lei litrul. Și incendii violente și în Turcia, pe coastele de vest și de sud. Focul face ravagii în anumite zone din Antalya, cunoscută zonă turistică. Au fost distruse case și au ars hectare de terenuri agricole. Sute de persoane au fost evacuate. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Rock FM prezintă Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și astăzi o avem, deja devine o tradiție, în direct pe colega Irina Marinescu, aflată la fața rockului la Rockstad Extreme Fest în ziua 4-a. Salutare, Irinuca!
2: Salutare, Lucian!
1: În primul rând, spune-ne cum a fost ziua de ieri, a treia zi a festivalului. Povestește-ne puțin despre atmosferă, public și concertele la care ai fost ieri.
2: A fost incredibilă ziua de ieri. Cred că m-am distrat cel mai mult ieri. Am avut concert Arch Enemy, care m-a dat pe spate. Ne-am și încălzit un pic de la efectele pirotehnice atât de impresionante. Noua vocalistă a CNMI este ceva de văzut. Este, pot să zic cu încredere că a devenit animalul meu preferat, femeia.
1: Ok.
2: Iar concertul Lamb of God a fost ceva ce nu știu dacă pot să descriu foarte bine și realist în cuvinte, pentru că a fost de neimaginat. O atmosferă incredibilă, oamenii se aruncau unii peste ceilalți, erau niște sări călziți imense. În public ne-au dat pe spate, ce să zic, Lucian. Visul oricărui metalist a fost concertul Lamb of God.
1: Da, dar noi te-am trimis acolo nu doar să te distrezi la concerte, ci să faci și treabă. Așa că te întreb, ce interviuri ai reușit să faci cu artiștii rock din festival?
2: Uite, ieri am apucat să vorbesc cu niște domni foarte drăguți de la trupa November's Doom. Este o trupă activă de foarte multă vreme în scena de metal internațională. Veniți din Chicago, desigur cântă doom metal. Am vorbit despre festivaluri și despre ce cred ei că sunt experiențele cele mai depresive pe care le poți avea acolo. Ei mi-au povestit că s-au întâlnit cu o grămadă de oameni faini cu care țin și acum legătura și că până la urmă asta este esența festivalurilor pentru ei, prieteniile pe care le leagă și faptul că se pot întâlni cu fanii, faptul că pot să descopere și ei la rândul lor muzică și trupe noi, faptul că există diversitate muzicală, lor nu le plac foarte mult evenimentele care sunt foarte axate pe un singur stil muzical. Adoră să meargă la evenimente cu diversitate muzicală, cum este de altfel și Rockstad. Și putem să ascultăm și extrasul pe care ți l-am trimis ție.
1: Ia să-l auzim. I've got friends now from all over the world and that do all different kinds of walks. Some are doctors, some are secretaries, some are whatever, but we all love metal, we all love music and rock, and we share that, and that for me is the best part. I love coming here and meeting people like yourself and a lot of these other people. I love getting to know them because I've made some really great long-time friendships with people because of coming and playing these festivals. I couldn't ask for anything more. Da, interviul integral cu November's Doom o să-l vedeți pe YouTube-ul Rock FM, ca de altfel toate interviurile pe care le-a făcut Irina acolo la Rockstad Extreme Fest. Spune-mi ce urmează astăzi, ce concerte sunt în cea de-a patra zi a festivalului.
2: Sunt foarte încântată să anunț că astăzi vom petrece alături de Halloween. Abia aștept să-i văd. Satyricon la fel. Vom avea Northlane, Airborne, Amorphis, Corner, Alexandra Căpitănescu, Bucovina, colegii noștri de la Trooper și aș mai menționa și Wolves in the Fall.
1: Bun, atunci ce să spun, ne reauzim mâine, în a cincea zi a festivalului, tot după ora 15, aici în direct la Rock FM, de acolo, de la fața rockului, de la Rockstad Extreme Fest. Mulțumesc încă o dată, Irina Marinescu, salutări!
2: Mulțumesc, Lucian!
1: Întregii echipe de gagici mișto, cum le spunem noi de acolo, e acolo și Silvia Trașcă, e acolo și Geo și Andreea și pe Teddy am văzut-o în public la un moment dat
2: Da, suntem o gașcă foarte frumoasă, numai fete ne-am strâns acolo.
3: Și ne reauzim așadar mâine după ora 15 și pentru că spuneai că în această seară cap de afiș este trupa Halloween, ei bine, o să ascultăm o piesă care mie îmi face pielea de găină, cum se spune, If I Could Fly, Halloween.
0: Rock FM prezintă Rocksteady Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și cred că ai aflat despre concursul prin care Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la arene. Este vorba despre un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro și încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Atenție mare, înscrierile sunt deschise doar până vineri 31 iulie, adică până mâine inclusiv. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați și câștigătorii. Așadar, copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre concurs le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Garbage, Velvet Revolver și apoi The Clash.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: The Breaks

puteți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugeia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

0: astăzi, de la ora 16, va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu, sunt o să ne reauzim aici la Rock FM. Atenție, mâine de la ora 11 la ora 15. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
14: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
15: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
14: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
17: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Abia după testare, însă platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra ANCPI, care a afectat activitatea de cadastru și tranzacțiile imobiliare din întreaga țară. Verificările sunt realizate de specialiștii DNSC, STS și CyberInt. CFR Călătorii își face casco la trenurile PESA. Compania a lansat o licitație de 27 de milioane de lei pentru servicii de asigurare, care acoperă atât daunele materiale ale garniturilor, cât și protecția personalului de bord, scrie Economedia. Țara noastră a cumpărat 90 de rame electrice PESA din Polonia. Și sfaturi de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în vacanță. Reprezentanții instituției recomandă acestora să se intereseze din timp de planurile copiilor, să știe exact locul unde vor sta și persoanele care îi însoțesc. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Ready to go de la Republica. Se potrivește de minune piesa asta cu intențiile mele de a o zbughi de acasă în seara asta. Mă pornesc către Bucovina Motorfest la cetatea de scaun a Sucevei. Nu doar că revăd locul ăla atât de frumos, dar mă mai întâlnesc și cu o mulțime de prieteni acolo. Hai și voi! Ar fi o modalitate foarte mișto de a fenta canicula asta care a început deja să ne dea bătăi și dureri de cap. Ale, ale, hidrate, motocicle, rockere. Cristi Grubaru, sunt salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

0: Black Sabbath aici în Rock Driver și Paranoid, la un an de la plecarea dincolo a lui Ozzy, Prince of Darkness. Tommy Iommi, pionier heavy metal, anunță primul lui album solo din ultimii 21 de ani. Se numește From the Dark și are niște invitați bestiali pe el. O să-l menționez aici doar pe domnul Brian May, chitaristul Queen. Tommy Iommi a declarat sec: nu încerc să demonstrez nimic. Și aici suntem cu toții de acord cu el, ce dracu ar mai putea demonstra un zeu? Sex on Fire de la Kings of Leon, imediat în Rock Driver.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola, 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
3: Treci de la mai ai mâncare doar

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Commercials left the building.

Arctic Monkeys aici în Rock Driver. Do I wanna know? Do I wanna know? Yes, of course. Chiar vreau să știu, pentru că sunt un mare consumator de cartofi prăjiți. Ia uite, băieții de la Harvard se plictisesc în vacanță și au pus-o din studiu. Mă rog, au ajuns deja la un rezultat. Și că, deși o porție de cartofi aduce bucurie pe chipul mâncăcioșilor, este puțin probabil să aducă prea multe favoruri sănătății fizice. Pe scurt, s-au monitorizat timp de 3 decenii foarte multe mii de oameni, iar peste 22.000 de oameni care păpau cel puțin 3 porții de cartofi prăjiți pe săptămână aveau un risc crescut cu 20% de a dezvolta diabet tip 2. Ia gata, nu mai citești știrea asta. Chiar nu mai citesc continuarea știrii de pe ziare.com, pentru că mi-am comandat ceva mai devreme, ceva mișto cu o porție mare de cartofi. Și până la urmă, nu-i așa, din viață nu scapă nimeni viu.

0: In the dark. Ia uite-mă, după ce că nu suntem la Rockstar, noi ăștia, dar am rămas acasă la serviciu, tot noi primim reclamațiile. Bună ziua, vă scriu în legătură cu standul de la Rockstar. Aveți acolo niște umbrele mari, negre, nu s-ar putea să le lăsați tot timpul deschise? Spectatorii vin de la 13, unii și încarcă telefonul, dar stau într-un soare arzător, fără pic de umbră, ne scrie și anume Monica. Monica, am preluat-o de aici, o să dau mesaj către Silvia, cine mai acolo, Irina, Georgiana, să ține naibii umbrelele alea deschise. Da, să vă încărcați și voi telefonul la umbră. Și dacă tot am adus vorba de Rockstar, probabil că v-ați obișnuit deja în ultima săptămână, în fiecare zi de la ora 15 și un pic, Irina Marinescu intră în legătură directă prin telefon cu colegul Lucian Boariu să vă spună ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple acolo la Rockstar Extreme Fest. Între timp, știi, la ora 17 ne auzim ora viitoare.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Sărat avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra.

0: Addict. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Regio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Premierii Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două țări.
1: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
0: Directora adjunctă a Oficiului pentru Jocuri de Noroc, reținută de DNA pentru 24 de ore, procurorii o acuză pe Ana Maria Badea de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2025 și 2026 ar fi primit mai multe tranșe de 2500 de euro. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

R.E.M. și Drive. Dacă vă întrebați ce mai face domnul Michael Stipe de la R.E.M., ei bine, are treabă ca la Paști. Michael Stipe continuă să ofere indicii despre mult așteptatul său album solo cu o nouă piesă. O piesă care se numește Hymn Desirata. Melodia este un spoken word inspirat din celebrul poem Desirata al scriitorului american Max Ehrman și include vocea artistei Elizabeth Hatmaker. Dacă sunteți curioși cum sună mai nou domnul Michael Stipe, intrați vă rog pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Colega noastră, Ancaniță, a scris un articol foarte interesant despre acest subiect. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Drive.

0: Breakfast in America. Da, foarte multă lume se întreabă ce naiba se întâmplă cu aplicația de la cadastru. E bine, guvernul a anunțat că refacerea aplicației de la cadastru s-a încheiat, slavă Domnului. Sistemul Terra va fi repus în funcțiune abia după testare, însă mai așteptăm un pic. Aplicația a fost mutată în cloudul guvernamental, iar verificările de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiștii DNSC, STS și Cyberint. Platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra ANGPI, care a afectat, știți cu toții, activitatea de cadastru și tranzacțiile imobiliare din întreaga țară. Încă un pic și o trecem la rezolvate și pe asta. Europe, I'll cry for you, imediat!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
4: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
4: Interviuri exclusive,
3: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
4: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
3: Oameni reali, cu muzică reală.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
3: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
5: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte. Pentru fiecare luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul. Joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
3: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
7: Let's get back to rock. Rock FM.

la video de la Scorpion. S-a venit din nou canicula. Cum facem să o fentăm? Dușul rece, ce ar fi o soluție conform știrile ProTV.ro. Atât dușurile reci cât și cele calde au o serie de beneficii pentru organism. Pe timpul verii, un duș rece poate fi cu adevărat revigorant și te poate ajuta să gestionezi sau să privi bolile induse de căldură, cum ar fi insolația, nu? În primul rând, atunci când vorbim despre dușuri reci, nu facem referire la temperaturi extreme. Dușurile foarte reci pot împiedica termoreglarea prin inhibarea transpirației. Prin procesul de transpirație, corpul își reglează în mod natural temperatura. Țineți minte, nu și mirosul. În fine, prin urmare, nu sunt recomandate dușurile foarte reci, mai degrabă la o temperatură ușor mai mică decât cea a corpului. Pentru a evita schimbările bruște, poți începe așa, dușul cu o apă călduță, modificând progresiv temperatura apei până la valori mai reduse. De asemenea, pulverizarea apei reci pe corp și evaporarea acesteia cu ajutorul unui ventilator cu aer cald reprezintă și cu o altă metodă eficientă de a reduce temperatura corpului. Bun, alături de măsurile astea se recomandă un aport ridicat de apă și electroliți. Un consum ridicat de lichide este indicat inclusiv atunci când te expui la soare, în scop profilactic pentru a preveni epuizarea termică și celelalte complicații. Nu uita să consumi alimente bogate în apă, cum ar fi o varietate de fructe și legume proaspete. Da, bun, bune și alimentele astea bogate în apă, dar lichidul la care mă gândesc eu acum fix în momentul ăsta în care am deja bagajul făcut pentru Bucovina Motorfest, credeți-mă pe cuvânt, n-are nicio legătură cu apa.

0: sunt foarte multe piese mișto semnate In Excess, dar asta parcă mă bate așa la lingurică într-un fel aparte. In Excess, Never Tear Us Apart. Contre, între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete, șeful guvernului a spus că fostul ministru al sănătății a alimentat greva angajaților din sistem cu declarații false. Prin noua lege a salarizării nu va scădea niciun salariu, a susținut Bolojan la Digi24. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte. 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte. 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta...

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, ora 18, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Contra între Ilie Bolejan și Alexandru Rogobete, șeful guvernului a spus că fostul ministru al sănătății a alimentat greva angajaților din sistem cu declarații false. Prin noua lege a salarizării nu va scădea niciun salariu, a susținut Ilie Bolejan la Digi24.
1: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut.
0: Alexandru Rogobete a răspuns din mijlocul protestatarilor.
2: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi, încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
0: Angajații din sănătate sunt în grevă generală de la începutul săptămânii. Un amendament introdus de PSD la legea ANI îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Liderul USR spune că modificarea îl vizează direct și avertizează că România riscă să piardă milioane de euro din PNRR.
3: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Amendamentul prevede că aleșii declarații definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd automat mandatul în 30 de zile. Modificarea merge la votul final în plenul Senatului. Va crește gradul de solicitare a sistemului electroenergetic național pe fondul caniculei și al secetei. Transelectrica transmite însă că sistemul funcționează în siguranță, iar situația este evaluată în permanență. Precizările vin în contextul în care reactorul numărul 1 de la Cernavodă a fost oprit, asta din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. În plan extern, Comisia Europeană acordă Ucrainei încă 3,47 de miliarde de euro pentru achiziția de echipamente militare. E vorba inclusiv de drone, rachete și avioane. Suma este acordată în cadrul împrumutului european de sprijin pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Și la final, datele meteo de la Morca, este vreme călduroasă, azi mai ales în sudul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. La munte, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi slabe. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: Don't be a coca-lar. Be nice, truck driver.

Cargo, călare pe motoare, iar voi cei care sunteți la început de drum, sper să fiți călare pe situație. Cargo te cheamă să cânti cu ei pe scenă la Arene, un concurs pentru puși cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani, care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo pur și simplu caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arene din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi, trebuie filmate 2 clipuri, nu? Câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă acele materiale video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Atenție! Înscrierile sunt deschise până mâine, 31 iulie. Apoi membrii formației Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați câștigătorii, care va să zică puștiul tău sau puștoaica ta are șansa de a cânta cu formația Cargo la Arenele Romane pe data de 18 septembrie. Succes! Rock FM. It rocks.

0: acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei, și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte. Pentru fiecare luptă pentru calificare. Se resetează tabela, se schimbă calculele, crește foamea de victorie. Vrem în Europa, gata cu visurile, să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Grandevița de Vie și foarte multe planuri de viitor pentru poate cea mai cool gașcă din peisajul rock autohton. Ziare.com ne atrage atenția că polițiștii din Tulcea avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin SMS. Potrivit surselor citate, în acest caz este folosit ilegal numele unei platforme de plată a parcării. Mamă, din ce în ce mai multe. Iar cetățenii primesc un mesaj prin care sunt anunțați că au taxe de parcare restante și că sunt îndemnați să plătească accesând un link. Bun, escrocii folosesc în mod fraudulos numele unei platforme de plată a parcării, încercând să convingă destinatarii că au acele taxe. Scopul acestora e de a determina destinatarii să acceseze acel link și să introducă date personale, ori bancare, pe pagini false, controlate, bineînțeles, de infractori. Această metodă urmează același tipar ca alte tentative de phishing semnalate recent, inclusiv cele prin care utilizatorii erau informați în mod fals că au primit o amendă rutieră și trebuie să o achite prin accesarea acelui link. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să nu cumva să accesați linkurile astea nici în ruptul capului. Și dacă totuși s-a întâmplat să, nu știu, să fiți distrași de altceva și ați introdus deja datele cardului bancar pe astfel de pagină, sunteți sfătuiți să contactați imediat banca pentru blocarea cardului și să sesizați cea mai apropiată unitate de poliție. Mare grijă!

0: Lord of the Boards pe final de Rock Driver și gașca nebună de la Guano X, cu care am avut privilegiul să bea o bere cu foarte mulți ani la Regița Custom, dacă mi-aduc bine aminte. Wow, wow, ce seară de povestit nepoților. Mă pregătesc pentru alte trei seri de povestit nepoților la Suceava, la Cetatea de Scaun, mai exact Bucovina Motor Fest ediția 2026. Îi reunește pe aceeași scenă timp de 3 zile pe Dirty Shirt, Combi Cry, Subcarpați, Amify, Boschito, Luna Mare, Hands, și lista e destul de lungă. Ne vedem în weekendul acesta la Bucovina Motor Fest. Cristi Hrubaru sunt, să fiți sănătoși și să aveți un weekend de pomină. Pa!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe eMAG Fanshop original.

0: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
1: Ia te auzi!
2: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra normal că avem. În magazinele la 2 pași extra între 31 iulie și 2 august ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Dăm tare scenă, facem bacăreală.
4: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
5: Să măstrăm cu voi și să facem bacăreală.
4: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Ciurjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: The break's over. Ready to roll.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pălpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în

De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. You heard the ads. Now

când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: your way to heaven.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. The break's over. We're back on Rock FM.

0: festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Osada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.

0: la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
1: Cântă cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Ciurjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trei zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
2: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
1: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Commercials left the building.

0: Transfest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
3: Rock FM. It rocks.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e

0: Care card te apropie de următoarea descoperire? Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Ceva se schimbă în Peter Parker.
4: God, that's cool.
3: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It's